弾けのり、閉じ方笛のり、ケネカスクリバレ、ラマレカミマレ、マルタチャデヤレビスタラダヘネ、ケネカスクリバレ、ラマレカミマレ、マルタチャデヤレビスタラダヘネ、ヤルウビナシーレ、